Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Radio Antena Ljubljana.
1: Hey, what's up? We're Wannabe Public.

0: dobro jutro.
1: Predavanja, seminarske ispiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z Easy Upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Slovenija je dobila 16. vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše.
4: Navzoči 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
3: Sestavljajo jo SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Poslanec SLS Srečko Cvirk pri glasovanju ni bil prisoten, kar morda ni na ključje, saj SLS vladi ni dobila ministerskega mesta. Novo izvoljeni predsednik vlade Janez Janša pa je včeraj obrazložitev nove vitke vlade sklenil z besedami, da
5: bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala lepa.
3: S čimer je parafraziral besede prvega predsednika republike Milana Kučana ob razglasitvi samo stojnosti Slovenije.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Vreme. Kaj če zvoli?
9: Danes ne bo prav hudo toplo, do 19 stopinj se bo samo segrelo. Trenutno jih imamo 14 na Vrhniki in v Kranju, 15 v Medvodah in pa deževno. Pošiljka. Začne se ob 10 in nadaljuje vse tam nekje do 8-9 zvečer. Jutri bo pa že lepši dan, malo več sonca, enako potem v nedeljo in ponedeljek.
8: Promet. Zaenkrat se štima na naših cestah, če opaste karkoli, pa nič 80 stopi 2.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
12: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
13: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
14: Od 11. do 13. junija.
13: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
15: Alo, spunce, cajtje za Antenin zajtrk.
16: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
8: Dve minutki do 6, dobro jutro. Petek začenjamo na izi in zato je prav, da se za dobro jutro mečke ne smejemo, ni res.
9: Se strinjam, kaj imaš pa v mislih?
8: Hijab.
9: Muslimansko pokrivalo ali dvigalo?
8: Zveš, po dveh.

0: Dobro jutro, Matinci in kasa, tvoja jutrenja družba v antenjenem zajtrku in čas je za jutranjo dozo.
1: Prihaja antenin neumni spraševalec in zanima ga, kaj je?
0: Hijab.
1: A to je zdaj lahko dvigalo ali pa hijab, kar je muslimansko pokrivalo?
0: A sem rekel hijab?
1: Ja, nisi, ampak par anteninemu neumnemu spraševalcu nikoli ne veš, kaj je mislil.
0: No, je kar dvigalo misli, da nas dvigne že na vse zgodje zjutraj.
2: Edini človek brez IQ-ja. Antenin neumni spraševalec.
0: Kaj pomeni besedja hijab?
3: Hijab?
0: Hijab.
3: Ne, to pa ne vem, kaj je.
0: Hijab.
3: Ja, je nekaj arabsko, ne? Jaz sem film, da je nekaj hijab. Ni to neka, lahko je to i hiba, ne? Lahko je nekaj, kar nisi dober v tem. Hijab.
4: Hijab. Hijab. Misliš arabsko? Uno, pokrivalo.
0: Ne hijab, mislim. Ne hijab, ampak hijab. Kaj je hijab?
5: Oh my god, jaz sem to včasih vedla. Oh, zdaj imam tako tri možnosti, pa po mojo nobena ni pravila. Je neka stvar o tem, ta emergency system od hladilnika.
0: Okay.
5: Ali je neki preživljanje človeka, sam ne vem, močno kaj kira crta.
0: Tretja.
5: Tretja pa neki par auto, pa ni neki hijab sistem. Nija. Oh my god, sem neumna.
2: Antenin neumni spraševalec.

0: yeah, dobro jutro, 6 in 12 minut je, jutro. Tole je Kaja in tole je Matic.
1: To sem jaz.
0: To sem pa jaz in v nadaljevanju pa tudi tole le.
1: Prezgodje, Matic. Ne, prezgodje.
0: Ni prezgodi, mogoče da je vikend, zdaj se dan šele začenja.
1: Ja, pa jaz še nisem enega požirka kofeta naredila, da ti zdaj tlele že.
0: Lahko pa požirk česa druzga naredi.
1: Ne, hvala.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. Intilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Mika Santos, Fireboy DML in Body, a je pa še topek je zraven seveda. Ej, gospod Birko je skor pozabil ob projektu Plaža 2026 pa sestavljenju vlade in ministrov na maturo. Zato je včer konkretno posvetil svoj monolog samo maturanskim rezultatom.
1: Ej, ni dobro, da lahko maturi pa matuje človek, ki ni videl ne od bliz, ne od daleč. Človek ne zna niti črkovati po mojem pravilno. V njegovih časih, ki je preširen hodil po sveti, matura bila zgolj mit.
2: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Pa vsemu temu sranju z vlado, pa Trump, pa te zadeve in seveda še zmer nimamo vlade, pol sem imel še projekt hashtag plaža 2026 za spelat.
1: Nekaj slab.
4: Ko sem pa vsem tem kretenizmih, pa vsemu temu, kar malo pozabil, da trenutno poteka tudi hashtag matura 2026.
1: Oh, yeah.
0: Ja. Sam res.
4: Pred dobrim mesecem smo začeli z jesejem iz slovenščine, to je pač easy. Pripraviti se bo pa treba na soboto, ki je pa maturitetni predmet in sicer matematiko.
0: Matematika. Ja,
4: tle sem ponavadi že kar povedal rezultate, letos sem se pa odločil, da pač dosti za stonkarstva.
1: A, no, te
4: pomagam. Ja, tako da imam paket za rezultate, dvojko, trojko, štirko pa petko.
0: Aha.
4: Ja, dokaj preprosto 200, 300, 400, 500 evrčkov, pa mehen davka, tako da okrog jurčka pride.
0: Ja.
4: Da ste mi pa na roko, ker tata nova vlada, je zdaj, kakor vem, je davke ukinila.
1: Ja, davke za roke, tako, tako.
4: Tako da to pa dam, da boste videli, da mislim resno tudi en rezultat. Tle imate džabe, matematika, matura 2026, rezultat tretje naloge. Družina ima na mizi 6 jabolk. Tako da samo zapište si, to je to.
0: A niste zihar poskašenega napozajo vzeli?
4: To je to, tuk, da vam mejham pomagam, ostalo pa na zasebca se slišmo.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: Love Again, tole je Antena, tole je bila Dua Lipa, sveže poročena in v nadaljevanju pa sledi en, ki bi ga pa tudi marsikera poročila.
1: Mogoče njega iz napačnih razlogov.
0: Zato, ker mu jezik teče.
1: Jaz sem mislila bolj zato, ker ima veliko tekočega računa. Velik, visok tekoči račun.
0: Vreme. Povej ti tekoči račun.
1: Ja, dajmo pogledati, če so se temperature že kaj dvigenle, zares ne prav hudo, ampak počasi se bližamo današnji maksimalni temperaturi. 19 stopinj bo največ, trenutno jih je 15 na Vrhniki in v Medvodah, 14 v Kranju. Danes bo deževalo, tam nekje od 10, pa potem skozi do večera, jutri pa se bo že jasnilo. Delno jasno vreme pričakujemo, v nedeljo pa čista šajba s 24 stopinjami, tako da končno.
0: Promet. Zastoj so na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhanke proti Ljubljanski obvoznici. Če opaste še kar koli drugega, nič 80-105-2. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
6: Od 11. do 13. junija.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
6: Več na sporteverest.si.
7: Alo, spunce, cajt je za Antenin zajtrk.
8: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro, 6.26. Danes gre junak cene prejuc na zadnjo etapo. Akcija Dežela junakov, ko zbiramo sredstva za otroke, se bliža koncu. Cene, daj mi povej, kaj pričakuješ od zadnje etape?
9: Od zadnje etape pričakujem še najbolj tisto, da je bo moje zelo hiter konc. Glede na samo traso, mislim, da ne bo eno najbolj napornih bojo, pa to v zadnji momenti, ko boš videl otroke, obiskal šole, stiskal mišice in predvsem mislim, da se bo na neki točki začel odvijati film za vseh zadnjih 10 dni, kaj se je dogajalo, kako je bilo in z mislimi bo žita. In predvsem mislim, da se bo na neki točki začel odvijati film za vseh zadnjih 10 dni, kaj se je dogajalo, kako je bilo in z mislimi bo žita ali nam bo na koncu.

0: Dobro jutro. Danes je petek, ampak ne čist klasičen petek, ampak zaključuje se plemenita akcija Radia 1, sicer, ko se Slovenija združ, ko dihamo kot eno, ko nima veze, ali smo kuhari, peki, čarodeji, predsedniki, smetari, karkoli, vsi smo eno in vsi smo mnenja, da si vsak otrok zasluži lepo otroštvo. Otroštvo polno ljubezni, razigranosti in takšno, kot smo ga imeli vsi mi. No, ne vsi mi. Sigurno si kdo izmed nas, ki zdaj le posluša, reče, ja, jaz sem eden izmed teh, ki pa nisem imel lepega otroštva. Pa ne imeti lepega otroštva ne pomeni, da nisi dobil najdražjih kavbojk, da nisi vedno dobil tistega sladoleda, ki si želel, da ni težava, če enkrat v tednu jemo čokolešnik namesto čokolina. Obstajajo resni problemi.
1: Cene Prejovc, ki je prevzel štafetno palico dobrodelnosti od Mihe Deželaka in že 10 dni kolesari po celi Sloveniji, kvadrocikl, nabira denar za otroke in kaj si si najbolj zapomnil v teh vseh dneh polnega dogajanja?
2: Besede enega od gostov, ki je ravno otrok, ki bi moral biti najden, še prijen se mu je to dogodilo, še prijen je doživel celo svoje težko otroštvo. Ko ti povedemo za sabo, 12 sem umoral, dobesedno poskus uboja iz strani lastne matere, samo zaradi tega, ker se ga ni našlo že kot otroka. Peljalo na počitnico oziroma odkrilo, da njegove razmere doma niso take, kodar bi si zaslužil biti kakršenkoli otrok. To je bil moment, ko si rekel, da za take goniš. Take otroke iščeš in take otroke želiš peljati na morje, peljati Kranjsko goro, kamorkoli, samo zato, da bi bili desetni strani od tega, kar imajo doma. In v tistih 10 dneh jih vidijo, da če jih mati nima raba, jih ima pa rad cel svet. Vsak zgojitelj, ki ga bo srečal, vsak sovrstnik, ki ga bo videl in da je tudi on lahko človek, ki si zasluži, da ga ima nekdo drug rad. To si bom zapomnil. In je to glavna stvar, za katero sem gonil vseh teh 10 dni.
1: Cene kam še vedno lahko pošljemo SMS?
2: Pomagam 10 ali pomagam 5 na 19 19.

0: Don't worry, tole je Antena in res ne rabim nič skrbeti za to, ker je
1: tukaj... vikend pred vrati in petek!
0: No, tudi če mi imamo tako radi petek, imamo pa radi tudi kaj druzga, ker ni petek.
1: Drugač, boljške ponedeljke, torek je pa že lažje.
0: Torček, norček, stari, to že vohaš petek.
1: Mak tisti vohaš, ne vem kaj, ampak kakšen torček, norček. Ja. Kaj je to?
0: Dobra rima, ne?
1: Ja.
0: Pa torek smo zmer tako malo nori. Mislim tako občutek, da torek smo čisto tako, un ponedeljke za nami, se pravi, tahuj smo dal čez pojuno, zdaj pa gas, zdaj pa do konca tedna, zdaj pa gremo, zdaj pa grizemo, zdaj pa razpaljotka.
1: Jaz nimam takih izkušenj, ampak sem vesela zate.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.

0: Nisam zabila, okej. Okay. sedam minut će manjka do sedmih. Kaja i Matisva, tvoja jutrenja družba. Malo bolj na power bo naslednja urca.
1: Ja, in štartamo točno s temle komadom New Religion. Zelo kma ostano na njih družbi.
2: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo Gel.
3: In Etera.
2: Vroči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Vroče.
3: Hladno.
2: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Državni zbor je včeraj potrdil četrto vlado Janeza Janše. Kot je po glasovanju sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
5: Zdaj je glasovalo 49 poslancev. Ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
4: Novo koalicijo sestavljajo SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Ministri so po izvolitvi prisegli, danes bodo na ministrstvih potekale primo predaje poslov. Janša pa je posle že prevzel od Roberta Goloba in oznanil.
6: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala.
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Vreme. Kaj če zvoli?
0: Danes bomo imeli deževno vreme, tako da še čakamo, da bo ura 10, ker potem se začnejo padavine v Ljubljani. Recimo v Grosupljem šele ob 12. V Kamniku pa tudi ob 10, enako kot v Ljubljani. Tako da sonca danes ne bo, bo pa zato malo več sonca jutri, v nedeljo in v ponedeljek in tudi više temperature. Do 24.
1: Promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti pred Postojno smer Ljubljana in še na Primorski avtocesti od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Bel Fiat Panda na Brezovci nasproti črpalke Logo. Srečno!
2: Antenin zajtrk. Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Hercek.
0: Jutro.
1: Petek
0: je, kar pomeni, da se Ljubljani in okol ful dogaja. In mi bomo skupaj preverili najboljše možne dogodke, kjer ne smeš manjkati.
1: Ja, je pa nekaj dogodkov na prostem, je bilo pa tudi odpovedenih, ne? Ker pač kakor smo slišali tebe, danes bo dež.
0: Ja, tudi o tem, kako rečemo, še dobro, da so križanke pokrite, ker spet prihaja en dober musical, tako da ostali z nama, ti poveva pa dveh.

0: Save Me Tonight, tole je Antena, 2 minutki čez sedmo.
1: Dobro jutro.
0: Matici Kasa, tola družba in naša petkova tradicija je, da si skupaj zaploskamo, ker smo prišli do petka in zapojamo petek je, na.
1: Hej!
0: Yes!
1: Ej, ob petki imamo še eno tradicijo in sicer, da preverimo, kaj se kaj dogaja v Ljubljani in okolici, da ne bi slučajno kakšnega hudega dogodka zamudili. In vem, da ta teden ni bilo najlepše vreme, ampak za mene se uradno poletje začne takoj, ko je v Križankah musical Mamma Mia. No in danes ob 8:30 si bomo lahko sredi Ljubljane predstavljali sončen grški otok in pel zraven uspešnice Abe, ki jih vsi poznamo. Še dobro, da so Križanke pokrite, ne? Ker je od današnje napoved dežja marsikomu zagodila, tudi Metropolis bilje, ne Matic?
0: Ja, vreme nam je pokazalo tisto neprijetno strani in v bistvu zbile so poplavljene, vode čist preveč, tako da ne moramo izpeljati zbiljerije, žal, ampak seveda zaradi dežja, da ne upomote. Dež bo tudi danes, tako da pismo ne moramo izpeljati, ampak smo pa ful veseli, da imamo iste izvajalce, vse isto, samo da bo še bolj toplo in dejansko bo toplo. 3. julija je nov datum zbiljerije, tako da upam, da se vidimo na toplejšem in še boljšem žuru.
1: Odlično, se veselimo. Karte seveda veljajo, iste to morate vedeti, jaz sem svoje tudi lepo spravila. Jutri no, pa zelo lep koncert tudi v Križankah, kjer bo pa verjetno skoncentrirala precej ženska populacija. Simfoniki bo odr zauzel. Daj pa

0: Jesa, pa valjda v vseh ljubljanskih klubih bo kakšna žurka, tako da ne bi doma, tudi če dež pada. Ja, lik na prostem, ne kar nekaj dogodkov
1: pač
0: je
1: odpovedanih. Pač ne
0: bomo, ne. Ampak še vsem ne rabim biti pa doma pred TV-jem, ne.
1: Klubi delajo.
0: Absolutno, doma mokamo stari.
1: Tako.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen prileto v šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
15: Že 500,000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
16: Izberi avto in odpeli.
15: Gaba Leasing vse uredi takoj.
16: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: 24 mesecev miru, to je to.
17: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Antenin fucking dober hit.

0: spomnim na osnovno šolo, ko smo bila mi do osnovne šoli. In prav na enega sošolca, ki je to pel. In to si ti, ta sošolc, direkt.
1: Ej, dobro jutro, Matic, pa kaj sa tvoje družbi? Še 10 dni nas loči, da dobimo plačo, ki jo bomo lahko čez 15 dni lahko porabili na karnevalu sred Ljubljane, na tečne, na Krdelevi ploščadi, kjer bo kot pred skupino nastopil tudi Karija. Pida, kak si, kja si, ki ne jula mi sta niku. Pred skupina pa bo našim Joker avtom.

0: 10.000 ljudi bo žuralo na prostem z njimi in verjamem, da kar nekaj od tega bo tudi teh ljudi, ki ste glasovali za...
1: Hud hit Hedna.
0: Jaz sem fenica, že korala to že zelo dolg, tako da je bil moj predlog, da

0: ampak Joker out so Joker out, tako da dajmo jih zdaj poslušati na anteni, kakšen vibe oni dajo. To je direkt za petek, kakšno musko oni delajo. Radi jih imamo.
1: Ljubimo jih, Joker outi in Odsevi sonca. Dobro jutro, 7:23, tole je antena, Bojan Požen.

0: In ja, Kaja, talk to me. Vreme.
1: Ja. Dež bo danes. Jutri bo pa že lepš. V nedeljo pa čista šajba 24 stopin. In trenutno imamo 14 stopin v Krosupljem, 14 na Vrhniki in enako v Kamniku.
0: Promet. Zastoje so na štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski pred Postojno smer Ljubljana, pa tudi od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Imamo pa bel Fiat Panda je na Brezovici nasproti črpalke Logo smer Ljubljana, merijo pa v obe smeri.
1: Ja, kaj?
0: Ja, v bistvu postavljanje proti Ljubljani, da se znamo zdaj predstaviti, ampak mer pa na obe smeri.
1: Okej,
0: cool, srečno.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
2: Od 11. do 13. junija.
3: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Več na sporteverest.si.
4: Alo, spunce, cajt je za Antenin zajtrk.
3: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Hello, guten Morgen.
1: Pozor. Jaz imam zelo pomembno obvestilo za vse, kar rade kaj, kakšne prčkarije in podobno naročimo na temojošino in take stvari.
0: Aloh, nehaš ti, mislim, dva ogromna paketa si dobila ta teden in potem sem jaz klemel cel unboxing, lej Matic, doma da ti bom to pokazala, lej, neki špangic, majčk, biserčkov in boh je kot vsega pa marička
1: ja,
0: pomagi, no.
1: Če bojo pa podražili naročenje kitajskih izdelkov, sem mogla zdaj malo večji nakup narediti, kaj? No. Za koliko se podrži, kateri je ta datum podražite in vse pomembno vam pa povem po teli dveh.
0: Predvsem en večji nakup.
1: Ja, pa če prišel dveh

0: Dobro jutro, dober dan. Hej, punce, kaj kovači sem z vami na anteni?
1: Alo, tudi moški smo tle, čau.
0: Ja, matici, tudi tle, ampak za to informacijo ne vem, če te bom glih rabila, tako da probi sam preživeti, ker to je pomembno za nas punce, sorry. Namreč temu in šin se držita. In zdaj ne bo več toliko pocen, karkoli ste si naročili od okrasku za dom, do pripomočku za dekliščine, do majček, do torbic in podobno, tako da zato sem jaz zdaj mogla na hiter nujno en malo večji nakup narediti.
1: Seveda ne, kako bi pa preživela, če ne bi? Bogi poštari, stari, smilite se mi z vsem spoštovanjem do poštarja, res.
0: Je 1. julij je ta datum, ko se bo vse podražilo in zdaj vam povem vse, kar morate vedeti. Za vse pakete nad 150 evrov se uvaja 3 evrska carina, ampak pazi, ne bo zdaj 3 evre na cel paket, na žalost, ampak 3 evre na vsak izdelek v njem. Torej, na primer, primer iz prakse. Če naročiš majico, polnilc in ne vem pinceto, plačaš za vsak kos 3 evre več, torej skupi 9 evrov več. Ampak, če recimo naročiš 10 istih polnilcev, pa ne rabiš 10krat po 3 evre plačati, plačaš 3 evre samo enkrat za polnilce, pa 3 evre potem za majčko, pa 3 evre za pinceto.
1: Hvala za noro pomembno informacijo.
0: Ja, ni za kaj, pač jaz ocenjujem, da je treba zdaj hiter pred 1. julijem še naročiti milijon enih prčkarit, tako da punce v akcijo, hiter. Pol, imam pa tudi že rešitev, kako s tem carinam in kako se temu izogniti.
1: Ne vem, če hočem slišati. No, kako?
0: Hočeš. Piše, da carinijo manjše pakete, ne? Torej pod 150 evrov. In zdaj, kdaj se pa še punce nismo znašle, bomo pač kolegice vse skupaj naročile eno veliko naročilo.
1: Maja.
0: Za več kot 150 evrov pa je rešen.
1: Maja, pa ve, niste normalne, ni šans.
0: Ej, veš kaj, temu se reče iznajdljivost, reševanje v kriznih situacijah. Temu se reče plan, kako par šparati.
1: Ja, predvsem mislim, da bo šlo to čez. Se pravi, plan je, da kupite več stvari, pa da par šparate, ne?
0: Ja.
1: Ful smiselno. Gremo kar danes na en po 3 televizije, da bom tudi jaz v plusu, veš? Ta vaša ženska matematika, sam imam še en hujši problem.
0: Kašen?
1: Da se to ne uresničilo, ampak vedete, vsaka za 150 evrov naročile, pa tako, joj,
0: ne pa ne.
1: Se mogla, ker so bili popusti, pa ne.
0: Ne pa ne.
1: Ne pa ne, koliko paketov pričakuješ?
0: Ne benga še zdaj več. Sam še 2 mogoč.
1: Mogoč?
0: Mogoč.
1: 3?
0: Ne, ne, s temu ja moram še naročiti. Šina sem že.
1: Tem govorim.

0: Save my love. Na Anteni, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Nekaj si slabe vole, kaj?
1: Mah, neke račune moram izdati, pa sem nekaj zafrknila zelo v Excelu, jaz pa Excel nisva glih prijatla.
0: Vem, da se nekaj kregaš tam sama s sabo.
1: Ja, če se pa kaj, se pa na glas pogovarjam sama s sabo.
0: Ja, ok, kaj bomo naprej poslušali?
1: Naprej bomo poslušali Calvina Harrisa in Rihanno, This is what you came for, in zelo mi bo dala energijo, da jaz popravim vse, kar sem zafrknila, ok?
0: Ok,
1: dejmo, yeah, Rihanna.
0: Yo.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
6: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
7: So srečo, pa pametno porabiti denar.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Slušni aparati Audio BM.
12: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše. Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
14: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
15: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
14: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
15: Fakulteta za upravo.
16: Pozor!
17: Koniški maraton, pika.si.
18: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Perfetto, chi è? La la la.
1: Škoda, da mi dajemo musko, veter, ker se neč ne sliš. Dobro jutro, Bema.
2: Jutro. Ja, Berko je prišel v studio, tako da zato moji te zvoki. Samo režim že takoj, ko stop čez vrata.
1: Povej, kam slišali, predno slišmo Birkota.
2: No, dej.
0: Novice.
1: Ja, pa kaj ja, še?
2: Pa vreme tudi.
1: Pa kjero musko?
2: A ja.
0: Dobro.
2: David Guetta, Teddy Swims, pa to za naj prihaja. S hitom Gone, Gone, Gone.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Nova vlada ni izgubljala časa. Takoj na prvi seji je zamenjala ali imenovala skoraj 70 ljudi na pomembnih položajih. To niso samo ministrstva, ampak tudi službe kot so Sova, policija, FURS, UKOM in Urad za informacijsko varnost. Menjave so segle tudi do nadzornikov Elesa in Borzena. Novi mandatar Janez Janša je ob tem povedal:
6: "Ponavljam poziv od zadnjič, da kdor ni proti nam, je lahko z nami in mi ne bomo čistili golobistov, tako kot ste vi čistili. Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje."
5: Robert Golob je Janši ob primopredaji čestitev in zaželel modrosti.
7: "Sem najbolj ponosen na to, da smo v državo vrnili normalnost."
5: Levica pa opozarja, da nova ekipa po njihovem bolj kot na reference stavi na politično lojalnost. Luka Mesec:
8: "Sanje bodo vedno dovoljene, kakšen bo jutrišnji dan, bomo pa še videli."
5: Nekateri ljudje iz prejšnje vlade pa vendarle ostajajo, med njimi Boštjan Šefic pri obnovi po poplavah.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme. Kaj je zvoli?
2: 14 stopinj imamo trenutno v Grosupljem v Kranju, 13 pa v Bohinju in danes jih bo največ tam nekje do 17. 18 pričakujemo pa dež. V Ljubljani od 10. ure naprej, v Bohinju že mečkan prej, od 9. ure naprej pa vse tam do večera. Jutri delno jasno vreme, v nedeljo šajba in tudi stopinje do 24.
4: Promet.
1: Zastoj na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, potem imamo pa še radar v Lahovčah pri Zajcu smer Komenda, pa še na Brezovci nasproti črpalke Logo smer Ljubljana. Srečno!
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
13: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
12: Od 11. do 13. junija.
13: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
14: Če misliš, da jutro ne more biti slabše, je v studio prišel Birko.
1: Dobro jutro,
0: dobro jutro.
1: Je 2 minutke do 8. V čem bomo danes, gospod Birko?
0: Ja, petek je.
1: Na.
0: Ja, petek je, nor vikend ima čista kratke, ne 2-3, pa seveda naj slavnostno najavim premiera novega komada, Birko ima nov komad.
2: A glava, ja. Že ta 16-tič?
0: Ne, Birko je naredil komad, tako da...
2: Čist nov, wow.
0: Če nikoli slišal. Tako da,
2: okay.
0: Noro bo, vam povem, no, počakajte.
1: Ne moram lih reči, da se veselim tega, ne?
2: Pa jaz pa se, res me firme smatram.

0: V nadaljevanju pa slišimo.
1: Ray, ki še vedno išče svojega moža.
0: Ray.
1: Sem čakala, da me vklopiš, evo, tako da jaz se veselim, da slišim tako mače enkrat, ker jaz tudi čakam, da bom imela zares moža. Zdaj je še zaročenec, ampak lej, upgradena sem pa bila en level, eno stopničko više.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne. Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.

0: Dobro jutro.
1: Matici, kaj je tvoja jutranja družba v antenjenem zajtrku in čas je za jutranjo dozo smeha?
0: Prihaja anteni neumni spraševalec in zanima ga, kaj je?
1: Hijab.
0: A je to zdaj dvigalo ali hijab, ki je muslimansko pokrivalo?
1: Ali je to blowjab? Vse slovensko in vse svetovno znano delo, ki ga imamo vsi zelo radi. Ne, rekel sem, nisem rekel hijab, no.
0: Ja, ampak pri antenjenemu neumnemu spraševalcu nikoli ne veš, kaj on misli.
1: No, on je mislil dvigalo in čistem ždrcu.
0: Dobro.
2: Edini človek brez IQ-ja. Anteni neumni spraševalec.
3: Kaj pomeni beseda hijab?
4: Hijab?
3: Hijab.
4: Ne, to pa ne vem, kaj je.
3: Hijab.
4: Ja, je nekaj arabsko, ne? Jaz sem film, da je nekaj hijab. Ni to nekaj, lahko je to i hiba, ne? Lahko je nekaj, kar nisi dober v tem. Hijab. Hijab. Hijab, ja.
3: Daj, kaj še mu fanto rekli, da je že ta tvoj hijab.
5: Ja, ne, nisem, nimam jaz teh izrazov čudnih kmečkih.
3: Ampak kaj, a bo že dal ta črtica vame? Kaj je to pol ta pomeni?
5: Ja ne vem, p***a, kaj boš dal vame? Ja, kaj pa lo, da tip vame hrano, palčko za ušesa? Kaj, ne razumem.
3: Daj mi povej, kaj pomeni hijab?
5: Hijab. Hijab. Misliš arabsko? Uno, pokrivalo.
3: Ne hijab, mislim. Ne hijab, ampak hijab. Kaj je hijab?
6: Oh my god, jaz sem to včasih vedla. Oš. Zdaj imam tako tri možnosti, pa po mojo nobena ni pravila. Ja, je neka stvar o tem, ta emergency system od hladilnika.
3: Ok.
6: Ali neki paroživljanje človeka, tam ne vem, točno kaj kira crta.
3: Tretja.
6: Tretja pa neki paravto, pa ni neki hijab sistem. Nija. Oh my god, sem neumna.
2: Anteni neumni spraševalec.

0: Олвегат на антени. Добро јутро, 8:23.
1: Време. Час е да погледамо у небо. За енкрат у Лјубљани ше не дежује, ампак боје да не би там неке округ десетих зачело дежват, па усе до неке 8-9 звечер бо пршило, včasih tudi malo bolj nalivalo. Trenutne temperature 14 stopinj v Ljubljani in enako v Lescah, 13 stopinj pa v Bohinju, kjer pa naj bi že zdaj počasi začelo mečken padati. Malo več lepšega vremena jutar, se pravi malo več sonca in tudi v nedeljo, ko bojo tudi temperature višje.
0: Promet. Ja, na naših cestah pa v tem trenutku neki zastoj na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa potem tudi na cestah Trzin-Črnuče, Medno, Ljubljana. Radar na stojalu v Lahovčah pri Zajcu smer Komenda in pa še v Hrastniku pri bivši Čebelci. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
6: Od 11. do 13. junija.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
6: Več na sporteverest.si.
7: Alo, spunce, cajte za Antenin zajtrk.
8: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro. Danes gre junak Cene Prejelc na zadnjo etapo. Akcija Dežela junakov, ko zbiramo sredstva za otroke, se bliža koncu. Cene, da mi povej, kaj pričakuješ?
9: Ne, da pričakujem še ne bolj tisto, da je bo moje zelo hiter konc. Glede na samo traso, mislim, da ne bo eno najbolj napornih bojo, pa to v zadnji momenti, ko boš videl otroke, obiskal šole, stiskal mišice in predvsem mislim, da se bo na neki točki začel odvijati film za vseh zadnjih 10 dni, kaj se je dogajalo, kako je bilo in z mislimi bo že tam, ali nam bo na koncu uspelo ali ne.
0: Ja, meč, absolutno držimo bo pesti. Uspelo, pomagam 5, pomagam 10 na 1919 in po dveh se še mečkem pogovorimo s Cenetom, ja. Prejotcem. Čas je pa za musko. 3, 2, 1.

0: Dobro jutro. Ura je 8.30, Matice, kada sa tvoja družba?
1: Jutro.
0: Zdaj, danes je petak, ne čista klasičen petak, ampak zaključuje se plemenita akcija, ko se Slovenija združ, ko dihamo kot eno, ko nima veze, ali smo kuhari, peki, čarodeji, predsedniki, smetari, spoh nima veze. Vsi smo eno in vsi smo mnenja, da si vsak otrok zasluži lepo otroštvo. Otroštvo polno ljubezni, razigranosti in takšno, kot smo ga imeli vsi mi. No, ne vsi ne. Sigurno si kdo izmed nas, ki zdaj lepo posluša, reče, pismo, jaz sem pa eden izmed teh, ki pa nisem imel lepega otroštva. Pa ne imeti lepega otroštva ne pomeni, da nisi dobil najdražjih kavbojk, da nisi vedno dobil tistega sladoleda, ki si želel, da ni težava, če enkrat v tedno jemo čokolešnik namesto čokolina, obstaja tudi resni problem.
1: Cene Prejoc, ki je prevzel štafetno palico dobrodelnosti od Mihe Deželaka in že 10 dni kolesari s kvadrociklom po celi Sloveniji in zbira denar za otroke. Kaj si si najbolj zapomnil cene vseh teh dneh polnega dogajanja?
2: Besede enega od gostov, ki je ravno otrok, ki bi moral biti najden, še prijen se mu je to dogodilo, še prijen je doživel celo svoje težko otroštvo. Kot ti povedemo za sabo, 12 sem umoral, dobesedno poskus uboja iz strani lastne matere, samo zaradi tega, ker se ga ni našlo že kot otroka. Peljalo na počitnico oziroma odkrilo, da njegove razmere doma niso take, kot da bi si zaslužil biti kakršenkoli otrok. To je bil moment, ko si rekel, da za takega

0: Voniš. Take otroke iščeš in take otroke želiš peljati na morje, peljati Kranjsko goro, kamorkoli, samo zato, da bi bili desetni stran od tega, kar imajo doma. In ljudi za desetni njih vidijo, da če jih mati nima raba, jih ima pa rad cel svet. Vsak zgojitelj, ki ga bo srečal, vsak sovrstnik, ki ga bo videl, in da je tudi on lahko človek, ki si zasluži, da ga ima nekdo drug rad. To si bom zapomnil. In je to glavna stvar, za katero sem gonil vseh teh deset dni.
1: Kam pa še vedno lahko pošlemo SMS?
0: Pomagam 10 ali pomagam 5 na 1919.
1: Dejva tudi midva.
2: Dežela junakov se začne z enim dejanjem in konča s tisočimi na

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1 euro in 69 centov. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
7: Kar bo, pa bo.
6: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.

0: David Guetta, Usher in Without You, Nantini.
1: Leoni in Don't Worry, evo, z današnjim dnem bomo pustili skrbi v službah, upam, in šli potem na vikend in na odmor, ki si ga zaslužimo.
2: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z Easy Upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: In dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada je potrjena, danes pa ministri uradno prevzimajo delo. Na ministrstvih jim bodo predhodniki predstavili, kaj je še odprto, kaj jih čaka in kje so glavne naloge. Ker je ministrstev zdaj manj kot v Golobovi vladi, bodo nekateri novi ministri pokrivali širša področja kot njihovi predhodniki. Janez Janša sicer za svojo ministersko ekipo pravi:
5: mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela v izvršilni oblasti.
4: Nek uporabnik na YouTubu pa je imel dovolj golobov in se je odločil, da ne bo mahal z rokami ali nastavljal strašil, ampak bo zadevo rešil kot pravi tehnološki mojster. Naredil je pametno napravo, ki sama vidi goloba, ga prepozna in ga nežno poškropi z vodo. Ptice ob vodnem topu niso poškodovane, balkon pa je očitno precej bolj miren. Internet je navdušen, golobji sindikat pa verjetno malo manj.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Vreme. Kaj če zvoli?
1: V Radovljici in na Jesenicah so padavine direkt za ovinkom, tam nekje okrog 9 naj bi začelo deževati. V Ljubljani bomo pa še malo počakali in sicer šele ob 11 počasi bo pa se dež zadržal danes do večera. Jutri že imamo lepše vreme, delno jasno, v nedeljo pa čista šajba in tudi do 25 stopinj.
0: Promet. No, pa poglejmo, kaj se dogaja še na naših cestah, točno zdaj, točno v tem trenutku. Zastoje so na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, radarov in kontrol pa ni, tako da so se ustrašali držav, očitno srečno in po pamet.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Antenin zajtrk.
9: Pokrovitelj.
10: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
11: Od 11. do 13. junija.
10: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
12: Alo, spunce, zajtje za Antenin zajtrk.
13: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Jutro!
0: Dobro, jutro!
1: Pozor, punce. No. Jaz imam zelo pomembno obvestilo za vse, kar radi kdaj kakaj prčkarije in podobno naročamo na te mojo šino in teh
0: tajskih... Ej, ti, gospodična, počaste imam dost, ne? Dva ogromna paketa si dobila ta teden in potem sem jaz klemoci unboxing nekih špangic, pa majčk, pa glej, kako so cute,
1: ja, pa
0: glej, to pa pisarčki, pa oj, boh ve,
1: ja, pa če zdaj bojo podražili naročanje kitajskih izdelkov, sem mogla zdaj en malo večji nakup narediti, kaj? No, zato, kukor se podraži, kater datum je, kdaj se bo vse to podražilo, skratka, vse pomembne informacije vam pa povem po tele dve.
0: A podarek je na en malo večji paket.
1: Prišel je v dveh delih, kaj?
0: Pa ni še konc.

0: Virgin Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Kovačicom z vami na anteni.
1: Živjo, halo, tudi panti smo tle.
0: Ja, Matici je tudi tle, no, ampak za to informacijo ne vem, če te bom glih rabila. Tako da probi sam preživet, ker to je pomembno za nas punce, sorry. Namreč temu in šin se držita. In zdaj ne bo več toliko pocen, karkoli ste si naročili, od okraskov za dom, do pripomočko za dekliščine, do majč, do torbic in podobno. Tako da jaz sem zato mogla zdaj eno večji nakup narest, pač kaj.
1: Ja, kaj, si mogla, je seveda nujno, kako bi pa preživela, če ne bi tega naredila, ne? Bogi ja. Poštari, din poštari si mi tle smiljo in to bo na vas že videti, tako da poštari vsa čast in glbok
0: poklon. Pač 1. julij je ta datum, ko se bo vse podržilo in zdaj vam povem vse, kar morate vedeti.
1: Vse?
0: Tega. Vse.
1: To!
0: Za vse pakete nad 150 evrov se uvaja 3 evrska carina, ampak pazi, ne, to ne bo 3 evre za cel paket, ampak 3 evre na vsak izdelek v njem. Torej, primer iz prakse. Če naročiš majico, in, ne vem, pinceto, plačaš za vsak kos 3 evre več, torej skupaj 9 evrov več. Ampak, če recimo naročiš 10 istih polnilcev, pa ne rabiš zdaj 10x po 3 evre plačevati, ampak plačaš 3 evre za teh 10 polnilcev, 3 evre za majčko in 3 evre za pinceto.
1: Wow, mislim, hvala za to noro pomembno informacijo.
0: Ja, ni za kaj, jaz ocenjujem, da bo treba zdaj hitro pred 1. julijem še naročiti milijon enih prčkarit, tako da punce v akcijo. Jaz sem imela sicer idejo, ne, kako bi zdaj punce se lahko združile in naročile za več kot 150 evrov in se izognile carini, ne? Ampak me je prijazni poslušalec opozoril, da nad 150 evrov je že ves čas carina, tako da očitno je moj plan splavil po vodi in bo treba vse naročiti zdaj, pred 1. julijem.
1: Ja, absolutno. Sam da imate uržah, da vi kupujete in glede na to, da si v tem tednu dobila, ne vem, 2 paketka, pa v prejšnjem 3, mislim, da je skrajen cajt, res da naročiš še kakšnega.
0: Ja, pa če zdaj stvari ne dobiš tako pocen, te pri nas in zdaj treba izkoristiti kaj.
1: Ženske.
0: E to je matematika. Prešparala bom zdaj za poletje stvari.
1: Če pa kaj, pa to ni matematika, ne? Ker ne boš
0: prešparala,
1: ker boš več kupila sam v večjih stvari.
0: Ti ne razumeš.
1: Meni.

0: En lep pozdrav, sem skupaj tole Antena.
1: Živjo.
0: In trenutno je na TikToku in po Sloveniji en velik trend, en močen trend, ja. Ker vsi prepevajo tole. Jela, baba.

0: people of...
1: Bico pride na balkon, papo kaže svoj bidon.
0: Ora.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
7: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
16: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
17: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
16: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
17: Fakulteta za upravo.
18: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Poslušaj, Antenin. Kim dober hit.

0: Good Feeling, tole je Antena 9 in 21, je Matici in Kaja, sva tvoja družba in naša petkova tradicija je kaj, da si skupaj zaploskamo, ker smo prišli do petka in zapojemo tole.
1: Petek je, na na na na na na. Še eno tradicijo imamo v petek in sicer, da preverimo, kaj se dogaja v Ljubljani in okolici, da ne bi slučajno kakšnega hudega dogodka zamudili. Vem, da ta teden ni bilo lih najlepše vreme, ampak za mene se uradno poletje začne takoj, ko je v Križankah musical Mamma Mia! No in danes ob 8:30 si bomo lahko sredi Ljubljane predstavljali sončen grški otok in zraven pel uspešnice Abe, ki jih vsi poznamo. Še dobro, da so križenke pokrite, ker jo je pa današnja napoved dežja marsikomu zagodla. Tur Metropolis bilje, ne Matic?
0: Ja, vreme nam je pokazalo tisto neprijetno strani in v bistvu zbilje so poplavljene, vode čist preveč, tako da ne moramo izpeljati zbiljerije. Žal, ampak seveda zaradi dežja, da ne pomote. Dež bo tudi danes, tako da pismo ne moramo izpeljati, ampak smo pa ful veseli, da imamo iste izvajalce, vse isto, sam da bo še bolj toplo in dejansko bo toplo. 3. julija je nov datum zbiljerije, tako da upam, da se vidimo na toplejšem in še boljšem žuru.
1: Zapišite si ta datum, ker seveda, da bomo prišli, a ne? Jutri pa tudi zelo en lep koncert v Križankah, kjer pa bo verjetno skoncentrirana ženska populacija, simfoni, ki bo odra zauzel.
0: Valjda si ljubljanski klubi bo pokal po šivih, ker res da kar nekaj dogodkov je odpovedanih na prostem, ampak klubi ga opažgal, kasina.
1: Klubi pa ne bojo odpovedani.
0: Tako da ne bi doma, mejte se fajn, pa pejte žurat, ker je pa le vikend in se
1: služba. Definitivno.

0: Radio 3 Tolè Antena.
1: Dobro jutro, dobro dan. Evo, Topic Fireboy, DML, Nico Santos in Body v nadaljevanju. Danes, če nimate dežnika, bo Body mokr. Sam povem. Vreme. Ja, današnje vreme pač deževno, nažalost. Do večera bomo imeli, saj ne bomo rabili rož zalit, no? Ampak že jutri bomo pa spet rabili, pa v nedeljo, tudi v nedeljo, čista šajba do 25 stopin. Danes pa tam nekje do 18 prlezamo.
0: Ja, rože, ne bomo rabili zalit, ampak kakšnega vrtička pa bomo, ne, zalili.
1: Tudi ne.
0: Promet. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno in na več mestih med Vrhnko in Kozarjami. Črn Clio je v zidanem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic, pa še ena pomembna informacija, če pada dež, so ceste mokre. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.

0: non-stop.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Več na sporteverest.si.
2: Pokon ste mečeta.
3: Kaja Kovačić in Matic Herceg. Dobro jutro!
4: Dobro jutro, dober dan. 9:27 je ura in po dveh slišimo še zadnjič v anteninem zajtrku nov hud hit hedna. Zdaj, aj to tole?

še 10 dni nas loči do tega, da dobimo plačo. Dobro jutro, 9.34 je in to plačo bomo že čez 15 dni lahko porabili na karnevalu v sred Ljubljane. Natančneje na Kardeljevi ploščadi, kjer bo kot predskupina nastopil tudi Karijas Band.

0: zveniš kot želva, ki ima spolne odnose. Poglej si to na YouTube in se stali tudi, boste razumeli, kaj mislim. Skratka, okoli 20 tisoč ljudi bo žuralo na prostem z njimi na Kradeljevi ploščadi in verjamem, da kar precej tudi tistih, ki ste ta teden glasovali za...
1: Hud hit Hedna.
0: Jaz sem fanica Joker Auto že zelo dolg in seveda je bil logično ta teden moj predlog Friše njiho od sebi sonca.
2: Jaz sem pa rekel, ej, slovenski dvoboj mora biti, izbral sem dost kulski komad, en od Duo Mrea.

0: pač čokeravci, čokeravci, tako da dejmo jih poslušati na anteni, ker nam bojo naredili petek, dvignel vibe, tako da we love you, čokeravci.
1: Kakšno musko oni delajo. Joker out so tole, od sebi sonca, en lep vikend vsem, tole vse.
0: O, en požen, mi smo pripravljeni.
1: Dejmo.

0: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Pozor!
2: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
3: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
2: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
3: Maraton z dušo.
4: Psst, do 9. junija ceneje.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride,

0: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vruči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Radio Antena. Novice.
2: Prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada Janeza Janše je po potrditvi v državnem zboru že zavihala rokave. Na ustanovni seji je opravila prve kadrovske poteze. Janša pa je napovedal, da bodo opozicijske stranke prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Po njegovih besedah vlada ponuja roko sodelovanja vsem, ki želijo sodelovati pri prihodnosti Slovenije. In kaj na to pravi zdaj že bivši premier Golob?
3: Ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
2: Za konec pa še v Albanijo, ki očitno ni več samo skriti dragul, ampak postaja resna konkurenca Hrvaški, Grčiji in Italiji. Turiste privablja z ugodnimi cenami, turkiznim morjem in manj gneče kot v bolj znanih sredozemskih krajih. Tirana velja za eno cenejših evropskih prestolnic, Drač pa ponuja zgodovino, plaže in poceni izlete. Albanija je tako postala ena tistih destinacij, ki jo dopustniki vse pogosteje postavljajo na vrh seznama.
4: Jaz sem
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Vreme.
5: Dobrodošli in lep dan v petkovem dnevu. Kočevje 14, Ljubljana 15, Metlika Celje 16, Ruše, Maribor in Sovkan 17, Križevci 19 in v Kopru 21. Danes bodo padavine oziroma počasi že prihajajo od zahoda, zajele večji del Slovenije, jutri pa bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa sončno. V nedeljo in ponedeljek pa pretežno jasno in večinoma suho vreme.
0: Promet.
5: Varno in prijetno pot v petkovem dopoldnevu. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami, pa na cesti Šmarje-Koper. Ta vikend pa bo zaprta zaradi del. Hitra cesta H4, Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Ajdoščino od sobote 6.6. od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj. Obvoz bo rejen po regionalni cesti. Radar pa Črnklijo v Zidanem mostu pri Apnencu meri iz smeri Rimskih Toplic, v Lenartu v Slovenskih Goricah pa merijo v coni 30 km na uro. Hvala za vse klice, srečno pot.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Jakobom v delovni zapori nastal je zastoj. V vseh zastojih, kot vemo, naredimo in držimo reševalni pas. In pa zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, predvsem tovornjakov, in proti Kopru pred Postojno. Pa na cesti Šmarje-Koper prav tako gneča. Radar pa na Rakeku na makadamskem parkirišču smer Cerknica, tudi v Martinjaku pri kontejnerjih se umirijo v obe smeri, temankerji v Šratovcih pri Radencih in bela škoda v Bitnjah pri Kranju. Nič 80 22 55 ostaja prava in zastonj izbira petkovega dopoldneva.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
5: Bravo, čestitke, care.
6: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
7: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: GBA Leasing.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
14: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inotherm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inotherm.si.
6: Pozor!
7: Koniški maraton.si.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Ministri 4. Janševe vlade danes prevzimajo posle od svojih predhodnikov. Ker ima nova vlada manj ministrstev kot prejšnja, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janez Janša je sicer posle od Roberta Goloba prevzel že sinoči, po primopredajah pa sledi ocena stanja po resorjih. Veselje ob koncu pouka je razumljivo. Ako za njim ostane razdejanje, se hitro pojavi vprašanje, kdo bo pospravil. Hrvaški maturanti iz srednje šole Prilog so ob koncu šolskega leta za seboj pustili pravi nered. Po slavju so hodniki, učilnice in šolsko dvorišče ostali prekriti s papirjem, embalažo, žagovino in drugimi odpadki. Prizori so na Hrvaškem sprožili razpravo o tem, kje se konča zabava in končno tudi začne odgovor.
11: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
12: Vreme. Dober dan v petkovem dopoldnevu, ko padavine počasi od zahoda prihajajo nad državo in jo bodo kmalo tudi zajele v celoti. Jutri pa bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo znova sončno. Dnevne temperature danes od 19 do 24, v alpskih dolinah le okrog 15 stopinj. Jutrišnje jutranje temperature pa od 10 do 13, ob šibki buri bo na Primorskem do 15, dnevne temperature pa malenkost više kot danes, tja do 26 stopinj. Bo pa potem nedelja, pretežno jasna in večinoma suha.
9: Promet.
12: Srečno in varno na poti. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Domžalami in Šentjakovom. V delovni zapori nastal je zastoj. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa so na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Predvsem tovornih vozil je to zastoj in proti Kopru gneča pred Postojno. In pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Bo pa ta vikend zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd jutri od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. zvečer. Radar pa te miri, temen kedi v Šratovcih pri Radencih in bela škoda v Bitnjah pri Kranju. Nič 80, 22, 55, ostaja prava in zastonj izbira, varno pot.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ta ne že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.
2: Would you dance if I asked you to dance?

0: promet.
1: Prijetno in varno pot. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, predvsem tovornih vozil zastoj in proti Kopru pred Postojno. Na Vipavski hitri cesti smer Postojna pred razcepom Nanos, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Na Štajerski avtocesti pa bo od tega ponedeljka 8.6. naprej do predvidoma konca avgusta letos med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer. V tem času bo zaprt voz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zadnji radar v Ločici ob Savini in Temankerju v Šratovcih pri Radencih. Varno pot še naprej.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.

0: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Oh boy.

0: Slovenija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. Intil Zit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
11: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
12: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
13: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
14: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
17: Radio Antena. Novice.
18: Nova Janševa vlada je zdaj tudi operativno prevzela delo. Ker ima nova vlada 15 ministrov, prejšnja pa jih je imela 20, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janša je posle od Roberta Goloba prevzel že včeraj. Med prvimi sta si posle predala Luka Mesec in Anže Logar, ki prevzima tudi področje dela. Novega obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka so na ministrstvu sprejeli z vojaškimi častmi. Franci Matos bo poleg notranjih zadev prevzel še javno upravo, zato ga danes čaka več primopredaj. Več srečanj ima tudi nova ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. Na Japonskem pa se nadaljuje drama z medvedom, ki je napadel 4 ljudi in se zatekel v tovarno elektronike. Oblasti so ga skušale ujeti s pastmi in omamljanjem, a jim je po noči pobegnil. Sledi kažejo, da je sam sprostil zapah in odprl okno. Predtem naj bi s tačkami odprl še pipo in pil vodo. Župan Fukushime pravi, da gre za izjemno inteligentnega medveda.
19: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
20: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
17: Vreme.
0: Lep pozdrav v popoldnevu. Petkovo popoldne se je ravno kar začelo. Bohinj 13, Ljubljana 15, Maribor Celje 16, Brežice 17, Kočevje Semič 18, v Vržeju 19 in v Kopru 21. Danes bodo padavine od zahoda, tam kjer še niso, postopno zajele večji del Slovenije, jutri pa bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Današnje dnevne temperature od 19 do 24 v Alpskih dolinah le okrog 15 stopinj, jutrišnje pa malenkost višje, tja do 26 bodo dnevne temperature.
17: Promet.
0: Varno in prijetno pot, na tej poti pa pazimo na vozni pas, ki je zaprt na Podravski avtocesti A4 iz smeri Dragočove proti Ptuju, na razcepu Slivnica, razlog pa prometna nesreča. Zastojev pa po naših koncih ni, razen nekaj malega na mejnem prehodu Šentilj iz Avstrije v Slovenijo. Je pa tam Ankedi še vedno na lokaciji v Šratovcih pri Radencih. Nič 80, 22, 55 ostaja prava popoldanska izbira.
21: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
22: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
21: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si
17: Dopoldan na Radio Antena.
23: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Varno in prijetno pot v petkovem popoldnevu in pazimo na prometno nesrečo. Zgodila se je na voznem pasu podravske avtoceste A4 iz smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnica in pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, predvsem zastoj tovornih vozil je to in proti Kopru tudi pred Postojno. Na štajerski avtocesti gneča smer Maribor med prehodom Šentilj in priključkom Maribor-Sever, gorenjska avtocesta proti Avstriji pred prehodom oziroma predorom Karavanke in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled v obe smeri. Bo pa ta vikend zaprta cesta ravno na Koroškem Dravograd, jutri od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. zvečer. Hvala za vsa sporočila z vaših poti na 080 22 55. Srečno in varno pot še naprej.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Dopolda na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: non-stop.
1: 11. do 13. junia.
0: Skladišće Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto za

0: menjaj na pravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhausen. Psihologija denarja.
4: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
0: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
0: Fakulteta za upravo.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3,000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
11: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Da, napolnimo življenje z gibanjem.
12: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
14: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
13: Turbo Gel.
14: In Etera.
13: Vroči Turbo Gel greje.
14: Osvežilna Etera prijetno hladi.
13: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
14: In blagodejno sprostito po športu.
13: Vroče.
14: Hladno.
13: Turbo Gel.
14: In Etera. Na voljo na favn.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: Novi ministri prevzemajo resorje, prve izjave pa že nakazujejo reorganizacije. Franci Matos na čelu notranjega ministrstva pravi, da stanje ni najbolj rožnato in pri združenih resorjih napoveduje novo sistemizacijo ter možne presežke. Tadej Ostrc med tem v zdravstvu kot glavno težavo izpostavlja dostopnost storitev. Anže Logar pa je ob prevzemu združenega resorja gospodarstva, dela in športa poudaril socialni dialog med delodajalci, delojemalci in inovatorji. Mali avto, ampak velika zgodba. V novomeškem Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu pripravljajo dodatno izmeno in načrtujejo zaposlitev več 100 novih delavcev. Trenutno izdelajo okoli 300 vozil na dan. In kot kaže, je mali električni Twingec na trgih že našel svoj krog navdušencev. Za slovensko avtomobilsko proizvodnjo je to res spodbudna novica.
17: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
18: Vreme. V petkovem popodnevu lepo pozdravljeni in vreme bo oblačno z občasnimi padavinami, jutri pa sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno. V nedeljo in ponedeljek pa pretežno jasno ter po večini suho, v ponedeljek čez dan postopno lahko pričakujemo naraščanje koprenaste oblačnosti, iz dneva v dan pa bo znova topleje in temperature bodo šle počasi do 30 in čez.
15: Promet.
18: Prijetno in srečno pot. Zastoji na tej poti pa primorske avtoceste proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, predvsem tovornih vozil in proti Kopru pred Postojno. Pa na štajerski avtocesti smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled v obe smeri. Bo pa ta vikend zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino in tako bo od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po regionalni cesti. In še radar v Rimskih Toplicah, Črn Brlingo, pri križišču za Hrastnik, smer Laško. Nič 80 22 55, ko bodo spremembe kje, srečno pot.

0: promet.
1: Varno in prijetno pot, na tej poti pa žal prometna nesreča na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Dragomerom, na prehitevalnem pasu še dodatno nastaja zastoj, ki se daljša. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, predvsem tovornih vozil, in proti Kopru med Duncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, pa na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, pa na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Na štajerski avtocesti pa bo od tega ponedeljka 8.6. naprej do predvidoma konca avgusta letos med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer. V tem času bo zaprt tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zadnji radar, črn Berlingo, opažen v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik, smer Laško.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2.000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
13: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 € mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 € mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dog Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja okusnih

0: odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Izberi avto in odpeli.
4: Gaba Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: 24 mesecev miru. To je to.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Palma, 7 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji petkovi družbi na anteni in to s čist prišnim paketom desetke hitov vrsti s telim za štart. Večkam bomo čarali, Eminem in Houdini prihaja, komad, ko opisuje začetke Eminema in kako se je po parih letih vrnil nazaj na sceno. Tako da veselimo se, da je Slim Shady back, pa še zelo kmalo bo z nami na anteni.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Pozor!
4: Koniški maraton.si.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novopečeni ministri že od jutra prevzemajo svoje resorje. Med prvimi sta novega ministra dobila resorja dela in sociale ter gospodarstva in turizma. Po novem jih vodi Anže Logar, minister Združenega ministrstva za delo, gospodarstvo in šport. Z enim najširših resorjev bo usklajeval interese delavcev in sindikatov na eni ter podjetnikov na drugi strani. Po napovedih o davčni razbremenitvi bo Logar imel več posluha za slednje. Novi premier Janez Janša je medtem že na svoji prvi službeni poti. Mudi se v črnogorskem Tivtu, kjer voditelji članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana preverjajo, kako daleč so države te regije na poti v Unijo. Zanimajo jih predvsem vladavina prava, volilna zakonodaja in svoboda medijev v kandidatkah za vstop. Gre za Črnogoro, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo in Albanijo.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Vreme.
9: Ja, moram reči, da danes je pa kar precej mrzlo, no. Trenutno 16 stopinj v Ljubljani, 14 na Bledu, 15 v Kamniku in to so tudi maksimalne temperature za danes. Človek se že tako mečkan vpraša, kam je šel poletje, ampak nad skrbeti se bo hiter nazaj. Ta vikend bo lep in sončen, pa okoli 24 stopinj bomo imeli.
6: Promet.
9: Bo pa ta vikend zaradi del zaprta hitra cesta obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote 6.6. do 5. ure in od ponedeljka 8.6. do 5. ure obvoz bo rejen po regionalni cesti in pa zaprta bo cesta Ravne na Koroškem Dravograd od 6.6. do 7. ure in od 7.6. do 19. ure. Na cestah ni nič drugega za enkrat, če kar kol opaziš, pa še vedno lahko sporočiš na brezplačno 0880 105 2. Srečno!
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
9: Pa hello, Balantova sem s tabo na anteni, petek je končno in danes mogoče ni glih najlepši vreme, ampak bo pa vikend dokaj lep, v bistvu bo kar sončen, no, pa križanke bojo ta vikend pokale. Če pride, pa en lušten musical se nam obeta, tako da ostan v moji družbi, kak mal povem več.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Povinta stara reso izavrtel.
2: Ba, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
1: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in danes nam tale vreme mogoče res ni najbolj naklonjen, ker so zaradi dežja odpovedali odprto kuhno, pa tudi ene par drugih dogodkov na prostem, ampak je pa še vsem petek. Dan, ki se ga da zažurati tudi ob slabem vremenu in prav danes bo v Križankah musical, ki se ga jaz ne moram naveličati in vsakič, ko kdo z mano gleda, me ima po moje po petih minutah prepevanja, kar konkretno.

0: Mama Mia musical se bo zgodil danes v Križankah ob 8:30, tako da bomo tele abine štikelce lahko pel pozno v noč. No in ko smo glih pri Križankah, pa bo jutr nastopil tudi lomilec ženskih src, pa po moje edini človek, ki ga ne mod tole današnje vreme. Stenjak bo jutro v Križankah, tiska se na odons do kopu do kart, se bo ga sigurno dal tudi poslušati od ozuni. Pa danes v Mostecu tudi Flight Fest z dobrodelnimi skoki ob 9:30, pa bojo tam tudi raubarji. Tisti, ki vam bo pasal kaj zažariti, evo, tudi lep vreme bo za vikend, lahko pa tudi izležavate, ali pa sporočite, če bo kakšen party, ki je v bližini, ki ga nisem omenila, nič 4-1-300-300, poveš pa, jaz dam info naprej. Promet. Na cestah smo zaenkrat brez večjih posebnosti, če karkoli opaziš, pa še vedno lahko sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom.
0: Če posebnosti, če karkoli opaziš, pa še vedno lahko sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let.

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
4: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 € mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 € mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar,
8: ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

in edina Adele je bila tole pevka, ki upam, da se kmalu vrne nazaj na sceno, ker feni jo kar orang pogrešamo. Pač ona zmer za par let zgine, pol pa už geno breakup album. Evo, še par minut manjka do treh, Balantova pa sem s tabo na anteni in čas je, da slišmo novih 10 hitov vrsti brez prekinitve in

0: zatečen trio David Guetta, Teddy Swims in Tones and I pridejo s hitom Gone Gone Gone zelo kmalu.
1: Pozor!
2: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
3: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
2: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. koniškimaraton.si.
3: Maraton z dušo.
4: Pst, do 9. junija ceneje.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
14: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
15: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
16: Radio Antena. Novice.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoj novi resor je med prvimi prevzel novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Vojsko ter zaščito in reševanje mu je predal Borut Sajovic, na to pa so ga, nekoliko bolj slovesno kot druge nove ministre, pred obrambnim ministrstvom sprejeli z vojaškimi častmi. Med Hajdinjakovimi najtežjimi nalogami bodo reševanje kadrovske luknje in modernizacija vojske ter morebitna uvedba naborništva. V Los Angelesu pa je umrl igralec James Handy, ki smo ga nazadnje videli v filmu Top Gun 2. Njegova agentka je potrdila, da je 81-letnika v sredo večkrat zabodel njegov pastorek. Kot je sporočila policija, jih je 44-letnik kmalu po napadu poklical sam, priznal krivdo in dejal, da je ubil grešnega človeka. James Handy je odigral okoli 150 vlog, med drugim še v filmu Jumanji in ikoničnih serijah Beverly Hills, Dosjeje X in Teksaški mož postave.
18: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
19: Vreme.
0: Ljubljana 16, Kranj 14 in 16 stopinj imamo zaenkrat tudi v Grosuplju in danes bo deževno pa tako oblačno vreme, za vikend bo lepš pa sončno. Ampak, lej, realno, lahko bi bil slabš. Lahko bi bil kakšen puščavski dež, pa bi imel usrane avte, tako so vsaj dokaj čisti, a ne? No, za več motivacijskih nasvetov pa mi lahko pišete v inbox. Hvala.
16: Promet.
0: Dobra novica pa tudi za tiste, ki ste zdaj na poti, ker smo brez večjih posebnosti na naših cestah, tudi policaji spijo ali pa so na malcah, ne vem, tako da strpno in previdno še naprej, če pa kar koli upaste, pa zašpecite na brezplačno 0,80-105-2. Srečno!
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Popoldan na Radio Antena.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.remti.si.
23: Največ hitov, najmanj govora.
0: Radio Antena. Hello, hello, Balantova, sem s tabo na anteni. Evo cene, prevci šel danes na zadnjo etapo dobrodelne akcije Dežela junakov in danes bo prgonil svoj kvadrocikl na ciljno črto na Debelem Artiču. Tako da loga ujamete tudi kje na Primorskem ali pa pošljete SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Po desetkih hitov pa slišmo še cene, tako bo mečkem povedal, kako mu danes gre. Ampak iskreno, že zdaj kapo dol, kaj naredil za to, da bojo otroci spet čofotal v morju. Wow, mislim, ponosni smo lahko, pa tudi

Σενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: promet.
1: Tole pa zdaj bilo mečkan tehničen napak, bomo slišali ceneta zelo kmal, drugač pa promet je oviran na ljubljanski vzhodni voznici A1 iz smeri Malenc proti Zadobrovi na izvozu Moste zaradi prometne nesreče in pa radar je na relaciji Dovje-Belca. Če še kar kol opaziš, pa lahko sporočiš na 080-105-2. Zdaj pa slišimo tudi kmal ceneta, kaj ima on zapovedati v tej akciji.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Din veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: da samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230. 30 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe, prav si.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
11: Gremo v hribe, prav si.
10: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
12: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
12: Fakulteta za upravo.
13: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Stacey Abrams So True in neki, kar je res, je to, da smo že večkrat dokazali, da ni junak samo en, ampak smo junaki vsi, ki pomagamo. Evo cene, zadnja etapa, še mečkam pa bomo že na cilju. Dej povej, kaj je tep najbolj ustal v spominu?
1: Besede enega od gostov, ki je ravno otrok, ki bi moral biti najden še prijen, se mu je to dogodilo, še priden je doživel celo svoje težko otroštvo. Ko ti povedamo za sabo, 12 sem moral, dobesedno poskus uboja iz strani lastne matere, samo zaradi tega, ker se ga ni našlo že kot otroka. Peljalo na počitnico oziroma odkrilo, da njegove razmere doma niso take, kodar bi si zaslužil biti kakršenkoli otrok. To je bil moment, ko si rekel, da se take goniš. Take otroke iščeš in take otroke želiš peljati na morje, peljati Kranjsko goro, kamorkoli, samo zato, da bi bili desetni stran od tega, kar imajo doma. In od desetnih njih vidijo, da če jih mati nima raba, jih ima pa rad cel svet. Vsak zgojitelj, ki ga bo srečal, vsak sovrstnik, ki ga bo videl in da je tudi on lahko človek, ki si zasluži, da ga ima nekdo drug rad. To si bom zapolnil. In je to glavna stvar, za katero sem gonil vseh teh deset dni.
0: Lepo. In povej nam še, kako lahko vsi pomagamo, kaj je treba poslati.
1: Pomagam 10 ali pomagam 5 na 1919.

0: Undress, 5 minut še manjka do 4 in še par minut na sloč do tega. Bo poskrbel za un the best petkov vibe, Huntrix in Golden slišmo zelo kmal. Drugač pa upam, da ste že počas konc s telimi šihti, pač sej petek, kaj danes gremo lahko prej dama, ne? V glavnem ostan z mano, kaj desetko hitov slišmo zelo kmal.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
16: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
17: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
16: Turbo Gel.
17: In Etera.
16: Vroči Turbo Gel greje.
17: Osvežilna Etera prijetno hladi.
16: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
17: In blagodejno sprostito po športu.
16: Vroče.
17: Hladno.
16: Turbo Gel.
17: In Etera. Na voljo na favn.si.
18: Radio Antena. Novice.
19: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ena vidnejših predaj resorjev se je že odvila na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Bivši policist in nato Janšev odvetnik Franci Matos je v prevzemu ocenil, da stanje v policiji ni najbolj rožnato, sicer pa da to ne leti na njegovega predhodnika, temveč na širši sistem. Matos je med prvimi dejanji napovedal nov razpis za direktorja policije, ponovno ustanovitev avtocestne policije in reorganizacijo kriminalistov. Naj vaše premoženje leti v nebo kakor naše rakete. Tako nekako vabi Elon Musk, ki 12. junija načrtuje prvo javno prodajo delnic vesoljskega podjetja SpaceX. Eno delnico naj bi ponudil po začetni ceni $135, kar pomeni, da bi ob razprodaji vrednost podjetja poskočila na okoli $1,770 milijard, z verjetno velikim zanimanjem pa še višje. Kdor jih bo kupil, bo tako solastnik 7. najvrednejšega podjetja v ZDA.
20: Jaz sem čisto pravi lev.
21: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
18: Vreme.
0: Ljubljana 16, Radovljica 14 in stopinjo več imamo trenutno v Logatcu. Drugač imamo pa posod kar precej oblačno vreme, tudi deževno in danes do večera zna biti tako, bo pa jutri lepš, pa tudi v nedeljo kaže neki sonca s temperaturami čez dan okoli 24 stopinj.
5: Promet.
0: Previdno zaprte prehitevalni pas na ljubljanski južni voznici na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovci zaradi okvare vozila in pa še vedno imamo radar na relaciji Dovje-Belca. Če še karkoli opaziš na svoji poti, daj sporoč. Nič 80 105 2. Srečno!
22: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
23: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
22: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si
24: Popoldan na Radio Antena.
25: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
26: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
25: Obiščite zrak.rimti.si
27: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni in evo, obljubljena desetka hitov vrsti je prštimana. Slišmo pa po desetki tudi hit, kjer ste imeli prste vmes vi. Vaš hud hit hedna bomo slišali in vse pohvale, ker ste res, ta teden ste se pa zelo dobro odločili. Tako bom rekla, mislim, da nisem edina, ki imam tako mat zadnje 14 dni na replayu in ta pravi fan izdaj lepo melodiji, po moje tudi veste, za kjer ga gre. V glavnem, v celoti ga bomo slišali takoj po desetki, tako da.

0: Vidova sem s tabo na tale petek in če so petki dnevi, ko se človek tako mečken sprosti, pa končen zadiha, pa so ponedeljki pri nas orang napeti. Tle se gre kdaj za las, tle se pokaže, kdo je jači, predvsem pa se vi ob ponedeljkih spremenite v glasbenega urednika za en dan in zato smo vam orang hvaležni.
1: Hud hit hedna.
0: Tudi ta teden ste ga uspešno izglasovali in tudi ta teden to ni bil komad od Matica.
2: Alu, alu, alu, alu, kako lahko ne čutiš bolečine ljudi.
0: Maraja in alu, alu, ampak je očitno kaj tokrat uspel s komadom, ki bo odmevil čez celo Kardeljevo ploščad in še dlje. In to 26. na največjem karnevalu

Cankarjev od Cevi Sonca je ta teden s kar 81% premagal predlog od Matica, ki je zbral samo 19% vseh glasov. Oh, moj bog. In da nam predolga zdaj izhvaljenjem, kako prije do Cankarjev, pač jaz jih ne morem nehati hvaliti. Pa ne samo, da so res odlični glasbeniki, oni so pač modelčki, res so hudi. Nedolg nazaj so se tudi družili z nami in vsakič, ko pridejo, prinesejo eno sonce tudi k nam v studio. Tako da tole je vaš hud hit hedna, Cankarjev in Od Cevi Sonca.

0: promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz Smariviča proti Brezovici zaradi okvare vozila, za enkrat pa je to to. Če še kar kolo paste, lahko sporočite na nič 80 105 2. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: je Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
4: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodil k mene sladoled. Legenda si, uživaj.
5: So srečo, pa pametno porabiti denar.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5 plus 1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Easy upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in

0: pitomne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Pozor!
3: Koniški maraton Picasso.
1: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: pum pum girl.
1: 15 minut še manjka do petih, zdajle pa je čas tudi za anteninega neumnega spraševalca, ki ga je don zanimal, kaj je to hijab. In evo priznam, da tle pa jaz nisem imela blage. Jaz to še v lajfu nisem slišala za to besedo. Najprej sem je slišal kar neko pokrivalo. Pa sem mislila, da je neka indijska, arabska, neki jed. Ni. No, in tale moje ogibanja očitno tudi približa niso šla v pravo smer, ker to je vozilo. Neko tovorno vozilo, ki je en kamion, po domač povejen, ki ima neko roko hidravlično ali neke take kleše in lahko velike težke stvari zagrab. No, mi smo to drugač enkrat imeli nedolg nazaj tle pri nas na parkingu pred firmo, ki je bil en betonski blok, tako da zdaj se lahko pohvalim, da sem ta hijab tudi videla v živo.
2: Edini človek brez IQ-ja. Anteni neumni spraševalec.
3: Kaj pomeni beseda hijab?
4: Hijab?
3: Hijab.
4: Ne, to pa ne vem, kaj je.
3: Hijab.
4: Ja, je nekaj arabsko, ne? Jaz sem film, da je nekaj hijab. Ni to nekaj, lahko je to i hiba, ne? Lahko je nekaj, kar nisi dober v tem. Hijab. Hijab. Hijab, ja.
3: Daj, kaj še mu fanto rekli, da je že ta tvoj
1: hijab. Ja, ne, nisem. Nimam jaz teh izrazov čudnih kmečkih.
3: A pa kaj? A bo že dal ta črtica vame? Kaj je to pol ta pomen?
1: Ja ne vem, p***a, kaj boš dal vame? Ja, kaj pa loda tip vame? Hrano, palčko za ušesa. Kaj? Ne razumem.
3: Daj mi povej, kaj pomeni hijab?
1: Hijab. Hijab. Misliš arabsko? Uno, pokrivalo.
3: Ne hijab, mislim. Ne hijab, ampak hijab. Kaj je hijab?
5: Oh my god, jaz sem to včasih vedla. Oš. Zdaj imam tako tri možnosti, pa po mojo nobena ni pravila. Ja, je neka stvar o tem, ta emergency system od hladilnika.
3: Ok.
5: Ali je neki preživljanje človeka, sam ne vem, točno kaj je kira crta.
3: Tretja.
5: Tretja je pa neki par auto, pa ni neki hijab sistem. Nija. Oh my god, sem neumna.
2: Anteni neumni spraševalec.
6: Hey, what's up? We're One Republic.
7: One Republic. Need your love.

utrujala s tem trendom, ker to je pa sam noro. Po moje nam že iz hladilnikov ven skače. Ampak je pa Birko danes naredil eno svojo verzijo tega komada, ki jo slišlo bomo zelo kmal, v bistvu takoj po teli.

0: da samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
5: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
12: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policija ima novega šefa. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja je Daniel Lorbek.
6: Želim podariti, da je policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi in bo tudi pod mojim vodstvom poskrbela za to, da bodo ljudje imeli občutek varnosti, pa ne samo občutek, ampak tudi dejansko varnost.
5: Prioritetno se bo posvetil predvsem kariernemu sistemu policije, od tega, kako pridobiti nove policiste, do tega, da bo vsak policist imel jasno karierno pot. V Veliki Britaniji pa so predstavili novo zdravilo za raka jajčnikov. Napram klasični kemoterapiji ima veliko manj in blažje stranske učinke, predvsem pa ni utrujenosti, saj infuzija učinkovine dostavi neposredno do rakavih tkiv, namesto da preplavi cel organizem. Zdravljenje se tudi opravi le na vsake 3 tedne. Za zdaj bo na voljo okoli 400 britanskim pacientom na leto.
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si.
8: Vreme. Ljubljana 15, Jesenice 15 in tudi na Vrhniki smo trenutno pri 15 stopinjah. In dobra novica je, da jutr ne bo tako mrzlo kot danes. Jutr sonce pa okoli 21 stopinj, pa nedelja podobno. Možne so sicer še kakšne tako plohice vmes, ampak bo pa vsaj sončno.
4: Promet.
8: Previdno promet je oviran na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče in pa zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni voznici na razcepu Kozarje iz Smariviča proti Brezovici zaradi okvare vozila. Če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Največ hitov, najmanj govora.
13: Radio Antena.
8: Hello, hello, Balantova, sem s tabo na anteni, po 10 hitov pa pride še človek, za kjerega smo po moje že vsi dolg nazaj obupali, da bo kaj iz njega. In ta obup se seveda nadaljuje, Birko prihaja z novimi modrostmi in tudi izdol je danes nov komad. Z naslovom Pride Birko na balkon.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Evo pa smo prišli do konca 10 hitov v vrsti in čas je, da se spomnimo, koliko nam vsak dan ob 8 polepša dan, Birko. Pa ne z modrostmi, ampak če zna kaj, zna poskrbeti za to, da nas po njegovem obisku vedno bolijo trebušne mišice. In upam, da so tvoje ugrete zdele, pa da te ne zagrab krč, ker tukaj je...
0: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Cel teden je norišenca, ampak na koncu ne stvari lepo rihtajo. Pustimo to, da smo dobili novo vlado, pa da mislijo, da lahko brez mene. Malo Morgan. Se bo čas pokazal, imajo moj kontakt. Ta teden je bil tak prav junijski vreme, pa aprilsko, pa tudi to bomo preživeli. Ta teden je tudi cene... Gonu cel teden, kvadrocikl, danes je na debelem urtiču, zaključuje se dežela junakov, nekaj res lepega. Dajmo stisniti kakšen, pomagam 10.
2: Dajmo.
3: Za otroke gre in je to poslati na 1919 in to je to. In danes na debelem urtiču, zaključuje se dežela junakov, nekaj res lepega. Dajmo stisniti kakšen, pomagam 10.
2: Dajmo.
3: Za otroke gre in je to poslati na 1919 in to je to. In danes, kaj petek, sem se v

0: Смислу.
1: Послужга малче з осем. Промет.
2: Previdno promet je ovira na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče in pa promet je oviran še na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Snebarjami zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo še na primorski avtocesti smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcep Kozarje in Koseze. Vsak zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas, če pa kar kol opaziš, pa lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Blitzin veliko drugih znamk. Većina skar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
13: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.

Damjano David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me. Balantova pa sem s tabo na anteni in pripravite se, ker je on danes posebej za vas na redu nov štikelc. Mislim, zgleda, da je tudi Birko podlego temu trendu.

0: Promet.
1: Previdno pozor, zaprta je dolenjska avtocesta A2 smer Obrežje, pred priključkom Brežice se je zgodila prometna nesreča, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Drnovim in Brežicami. Torej ponavljam, zaprta je dolenjska avtocesta smer Obrežje, pred priključkom Brežice prometna nesreča, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Drnovim in Brežicami. V zastoju naredimo reševalni pas. Prijetno in varno pot v četrtkovem popoldnevu oziroma začetku večera, zastoji so samo še na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice. Pa na Primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni, kjer je promet dodatno oviran na voznem pasu, pred izvozom razdrto, prometna nesreča. Promet pa urejen izmenično enosmerno, samo za osebna vozila na cesti Mestinje Podčetrtek pri pristavi pri Mestinju, prometna nesreča razlog, za tovorna vozila obvozani. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah pa bo tudi jutri pri nas promet močno oviran iz Avstrije proti Hrvaški. Radar pa v škatli na razcepu Draženci iz smeri Ptuja proti avtocesti. Srečno pot še naprej.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
9: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
10: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
9: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
10: Fakulteta za upravo.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Antena predstavlja
14: Dance Lestvica 23

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: 16. oktober. Štar 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. Intilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
10: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Pozor!
13: Koniški maraton. Pikasi.
14: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Radio Antena. Novice.
16: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Novo službo je danes nastopil tudi novopečeni zunanji minister Tone Kajzer. Med prednostnimi nalogami napoveduje krepitev prisotnosti Slovenije v severnoatlantskem zavezništvu, tesnejše sodelovanje z Združenimi državami ter predvsem v gospodarstvo usmerjeno diplomacijo. Že včeraj pa je po telefonu govoril z Gideonom Sarom, kolegom iz Izraela, ki bo v Ljubljani odprl svoje veleposlaništvo. Današnja predaja je bila sicer le tehnična, politična. Prihaja prihodnji teden, ko se zdaj že bivša ministrica Tanja Fajon vrne z dopusta. Še informacija za šolarje in dijake, ki se želijo zahvaliti svojim učiteljem. Komisija za preprečevanje korupcije je ob izteku šolskega leta spomnila, da tudi zanje veljajo omejitve. Kot ostali javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov. Pri darilih morajo biti učenci tudi malo bolj izvirni, saj učitelji ne smejo sprejeti denarja, niti darilnih bonov, ne glede na vrednost.
17: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
18: Vreme. Dobar dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
15: Promet.
18: Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče, zaprta cesta Ljubljana-Kočevje v Dolenji vasi, tudi tam prometna nesreča in promet ovira na cesti Pesnica-Hoče proti Mariboru med Pesnico in izvozom Melje zaradi nesreče. Pa še zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Srečno, varno in previdno.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Mesto.

0: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: da samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Sem se vozil, poj pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Antena predstavlja
6: Dance Lestvica.

0: Eurospin graiuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Vreme. Dobar dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
10: Promet.
9: Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Sneborjami zaradi prometne nesreče. Zaprta cesta Ljubljana-Kočevje v Doleni vasi, tudi tam prometna nesreča. In promet ovira na cesti Pesnica-Hoče proti Mariboru med Pesnico in izvozom Melje zaradi nesreče. Pa še zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Srečno, varno in previdno.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
13: Klub Mix na Hit Radio Antena.
14: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
13: Klub Mix.
15: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
1: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
0: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
1: Klub Mix.
2: Folk ne ve, dva, kolik je to debes, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Klub Mix, na Hit Radio Antena.
0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
1: Klub Mix. Klub Mix. Na Hit Radio Antena.
0: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
1: Klub Mix. Klub Mix. Na Hit Radio Antena.
0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
1: Klub Mix. Klub Mix. Na Hit Radio Antena.
0: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
1: Klub Mix. Klub Mix. Na Hit Radio Antena.
0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
1: Klub Mix.

0: Vision 1910.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Jason and Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.